0: усіх сферах життя і у бізнесі, і у побуті, і у адносінах з людьми. Ну а ризикованих і азартних операцій завтра лепш позбягати, хіба що у вас на руках усі козири і вам відомі карти противника. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра справи і думки Авена будуть зв'язані з його близькими людьми, свояками або сябрами. Махчима, у кого-небудь із їх існують проблеми, які Авен може допомогти їм вирішити, ті, у яких здольні оказати моральну підтримку. Зорки раять Авену не грибувати своїм почуттям обов'язку. Завтра день, коли йому варто, а коли треба, ахвярувати особистим часом, ті навіть працовними справами, діля того, каб підтримати близького чоловіка. Завтра Телец ризикує засумовать. День наділяє його активністю, однак ситуація буде складуватися так, що він наурад здолеє у повної міри її реалізувати. Події і на праці, і дома будуть потребувати від Тельца марудливого ритму ведення справ, так що йому волі і неволі прийдеться йому підпорядкуватися. Зрештою, у гэтага є і свої плюси. Нейкі справи, які Телец не змог вирішити би з наскоку, завтра почнуть просовуватися наперед, дякуючи його спокійному, удумливому підходу. Завтра близнят будуть займати питання хатнього побуту і сімейного бюджету. Яни зроблять усе, каб привести їх у порядок. Окрім того, день корисно провести за обдумуванням фінансових планів і справ. Любі авантурні проєкти на кшталт укладання грошей у невідомий банк близняти зразу ж відзначать. Коли ж близняти запланували марнування, до прикладу, на літній відпочинок, саме час подумати про те, скільки грошей на це треба і де їх узяти. Коли їх треба назапасить, почніть гэта робити завтра. Більш удалого дня для гэтага не знайсти. Завтра рак буде повний енергії і сил, але каб не наполохати людей своїм натиском, йому прийдеться гэта ховати. День запотребує від його марудливого ритму і узважених консервативних рішень, так що раку прийдеться балансувати на межі осторожності і рашучості, каб хоч неяк просунутися у справах. Зрештою, дякуючи гэтому, вірогодність наробити помилок буде вельми низькая. Хай рак завтра доб'ється меншого, чим чакав, затое ўжо сапраўды не зможе нічого спсавати. Завтра життєва енергія льва буде знаходитися на спаді. Навіть при усім жаданні йому не хопить сил розібратися з усіми справами і на праці, і дома. До тих же справ, за які льов все ж таки візьметься, він буде схильно уживати вельми консервативний підход, аж до рішення законсервувати ту чи іншу проблему до ліпших часов. У якості отдухи зорки рекомендують льву наведати завтра якоє-небудь творче мероприємство. Чужое натхнення допоможе йому поповнити свій запас енергії. Завтра дева здолее шмат чого добиться, дзейнічаючи консервативно, однак гэта здольна уганяць яе ў тугу. Усё як заўсёды, гэта так сумна, таму зоркі раіць падняць сабе настрой невялікімі зменамі. Пагаварыце з сябрамі пра тое, як яны робяць сваё жыццё ярчэй. Машыма яны параяць вам выдатны фільм, новы магазін або запросяць на вечарыну. Добра, калі ў асабістым жыцці дзевы заўтра будуць прысутнічаць эксперыменты, а на працы прымяняцца толькі правераныя метады. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гаворы.